0: Tirinye, ちゅうしゅんたくじば。もうすぐ連絡せじよんたくじ。メショベジゴジュディカケプジ。お、ディジェチェヌでベッドノブだ。シングイベ。メパーサジェランゲカカガチンビヌ。ナロルメパーサユザ。スーランロスディ。パーゼダチクプジ。カカビヌパリャニングヨリ。いや、ロジン。クバジョガ。お、ディジェチェヌパーケチグだ。インジセプソチョウジ。
1: 그때도
0: 메시지 사서는 아니 카디 담보야고 가고지

你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你